0: Janomaya.
1: Aye ni mo she.
0: Aye ni mo she.
1: Na ya betum no.
0: Na ya betum no.
1: Yes, sir.
0: Yes, sir. Yes, sir.
1: Ewa do de beche ye. Ewa
0: do de beche ye.
1: Na do mo jano.
0: Na do mo jano.
1: Ati ye ho.
0: Ati ye ho.
1: Ama ye ho ati.
0: Ama ye ho ati.
1: Na do mo jano.
0: Na do mo jano.
1: Ewa uro ye ho.
0: Ewa uro ye ho.
1: Ama ye ho afi.
0: Ewa ma ye ho afi.
1: Ewa Yesu di mo.
0: Ewa Yesu di.
1: Ewa de me da wa se.
0: Ewa de.
1: Saudi me boni a che me.
0: Saudi me boni a.
1: Ewa de me da wa se.
0: Ewa de me da wa se.
1: Me

0: Sasa funo. Chudina fa unambeja. Na wa masoria ya ye follow up. Yo wa baba akwa no anono. So ye the course ne be tatao. Kuti se wa no beba sorry. Enti se wa si se uno ye crowd so be fa ye to so urade no crowd en kwa ne mo sampa ye tie we. Ka se urade Yesu. Meji tum se mi yo de boni ye ni. E boni enti en a obi wuye. Me fa wo se me urade. Ene maje nkwa metrama kuma mu dima bra boso chro mi di e wo won kwa nguma num na sedati u pie woni onyamu a manya on ahomeji bia pa me di mama me kra me da wase se waje me e wo Yesu din mu amen enti bro no na wote so no sorry papa wo ho kru na wo so no asore papa ho ye ka asore papa enje se bi asore dane kokuruku ana ye hwehwea nemom asafo no a Kristo Yesu ne fapem no kojo din wa asafo no na sumo urade na obeye nsira se ye ofe na ye wani so nso so se ana wani ji se oni ye be sumo a ofre no mna be si so a ba bi a wo no ye be che obebe asore no e wo ho ebi ni wo a eno be di kasasi na de etwa se except for Tasau Kubiano, a better quite Jau Quine Amuako, 0244744204, 0244744204, 0539433128. A ready shroud, Mamma, me papa, a memento, Missus Sudia, me hustle for, because I'm a hustle for just a machine. Ah, Ewurade ne ma die nyina nanso odi sofu yi aye hwesuo e de ma mi o mabrabom ese do di e chire no sua do di kan nante e ti ne ne ma pabia Ewurade nam ne so eye hye mi nkran na ye mefe enti aba kwa ba
1: ya Ewura
0: na ba so wa promo e
1: Yesu adaro mo na oso e
0: na dia do mama ne mo frani ya
1: Yesu adomo
0: am go se mo nya mo frani ti mama ni abusia ni ya
1: sa
0: mama ni abusia no
1: eh
0: e dia da grace

Bibia omu bisa traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be be na eko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sadiso. Me siama. Nemu me kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia. Jesa bibia.